0: 方嘅冰條嗰個套噶嘛，
1: 同埋佢個套真係長噶嘛，同埋要長得嚟你可以扎噶嘛，個膠袋。
0: 哦，係啊，係啊，係啊，係啊，係啊，
1: 同埋你要扎得實嘅喎，你扎得唔實咧，佢結唔到冰嘅喎。
0: 嗯，原来是这样，我真的不知道。但是我本身以为呢就是香港买到的一些入住那个冰条那个袋就可以了。但是可能用惯的话真的有些你买开的可能是容易一扎啊，或者个长度是比较啱啲你自己平时用的，所以在印尼买就啱啲。
1: 我不知道香港有添，如果香港有我不用印尼带。
0: 是吗？是啊，交流完之后发现其实香港有得买，我又不知道啦，可以研究一下。但是平时如果我自己的话呢，我见我身边的朋友都喜欢买一些整雪条那些帽。即係佢可能係其實好多嗰啲百貨公司啊都已經有得賣嘅，甚至係咩12蚊店都有㗎喇。佢係已經 set 好曬一嚿，可能有六條咁樣，跟住你就倒落去好似一個兜咁樣，然後有條雪條棍，咁然後循環再用嘅。咁通常以前細個如果真係媽咪整嘅話，佢哋就會用嗰啲囉。咁但係如果格格整嘅話呢，佢係真係整好似出面買嗰啲雪條咁樣囉。咁即係兩個做法，但我覺得係嗰個味道係好好食嘅，對而家都係好回味。
1: Jadi kita sekarang lagi di musim panasnya Hong Kong, yang panasnya minggu lalu itu memang sangat-sangat tinggi temperaturnya. Minggu ini agak mending karena mulai ada hujan, tapi tetap aja karena masih panas, jadi harus perhatikan kesehatan tubuh ya. Dan juga waktu Kak Sifu kecil, kakaknya tuh sering bikinin es mambo. Dan dulu kita di Hong Kong juga pernah bikin es mambo, karena untuk musim panas kan enak sekali ya, jadi banyak sekali macam-macamnya. Jadi musim panas ini akankah coba bikin es mambo buat keluarganya majikan?